גדלה שרגעה לי דגזמין שם הכנעה לי תחת חי תסייה קונן עטו הזמין לגלול בית ארתה נטורה דגזמין קונד נלורה קונטנטי פשורטינה יוחונדו